mewɔ ha sɛ mebɛka kyerɛ s wɔbɛma yesu bi a ɔno deɛ sɛ wode wo ho twerɛ mu ɛ ɔyɛ twerɛ wɔ mpa wo nyankopɔ wo a wode wo ho twerɛ mu wompa nhwɛ da sɛ wɔne to wo ka so nnipa bɛdi ha mɔ ɛmeto nwom akyirɛ wo

ɛtimi to dwomu yi de sɛ wokra bi hia wurade wokra bi abɛbuabuo yɛhowa ɛyɛ wo kuto ɛna yɛhia woɔ